من پیام مقدم هستم و شما به 20مین قسمت پادکست مترونوم گوش میکنید که در شهریور 1399 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردن تا به گوش ما برسن. مترونوم رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین، کاست باکس، اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید. البته پادکست بعد 2 روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. ایمیل من هم هست metronompodcast@gmail.com که همه اینا به صورت سرهم نوشته میشه. خوشحال میشم نظرات و پیشنهادهای شما رو بشنوم. کلیه اپیزودها بر روی وبسایت مترونوم به آدرس www.metronom.co هم قرار میگیره. اپیزودهای مترونوم رو علاوه بر جاهایی که قبلا گفتم از روی وبسایت مترونوم هم میتونید گوش کنید. به اضافه اینکه متن نوشتاری هر قسمت و عکس‌ها و موارد مربوط به اون قسمت رو روی وبسایت میذاریم و اگر مطلب جدیدی هم در مورد اپیزودهای گذشته به دستمون رسید روی وبسایت به روز رسانی میکنیم و اینطوری دسترسی بهشون خیلی آسان‌تر میشه. طراحی و نگهداری سایت مترونوم توسط چکاوا انجام میگیره. چکاوا پایگاهی برای انجام امور صدا به صورت حرفه‌ای. دارت المعارف در حال گسترشی هم داره از گویندگان و صداپیشگان ایران و سایر امور مربوط به صدا. اگه وقت کردین سری به وبسایتشون بزنید. برای کمک مالی به مترونوم میتونید کمک هاتون رو با آدرس پیپل مترونوم که همون ایمیل مترونومه، یعنی metronompodcast@gmail.com بفرستید و در داخل ایران هم با آدرس مترونوم در سایت هامی باش برید و پادکست مترونوم رو حمایت کنید. ممنون از لطف همگی شما به مترونوم. قبل از شروع قسمت 20 دو مورد اپیزود 19 باید اضافه کنم. یکی اسم آهنگساز سرود مردم متحد که سرجیو اورتگا بود و من به اشتباه دانیل اورتگا گفتم که مسلماً با دانیل اورتگا یعنی رئیس جمهور نیکاراگوآ فرقایی داره. و مورد دوم اجرای دیگه بر اساس ملودی همین سرود مردم متحد از شاعر و خواننده شناخته شده بندرعباسی یعنی ابراهیم منصفی بود که بعد از ساخت قسمت 19 متوجه اون شدم.

بحث در مورد ابراهیم منصفی مشهور به رامی باشه برای قسمت مجزا در آینده. و اما بریم سراغ قسمت 20 پادکست مترونوم. این قسمت امید زندگانی. دهی نشور، خواننده، بازیگر و مجری آمریکایی در سال 1916 متولد شد. او در دهه 40 میلادی از خوانندگان بسیار مطرح آمریکا بود. زمانی که ارکسترهای بزرگ و یا اصطلاحاً بیگ بند جزو موسیقی روز آمریکا بود. او طی سالهای دهه 40 و 50 با ارکستر بزرگانی مثل بنی گودمن و تامی دورسی کار کرد و با خوانندگانی مانند باب هوب و فرانک سیناترا کار مشترک خواند.

0: قسمتی از ترانه چای برای دو نفر با اجرای فرانک سیناترا و داینا شور. داینا شور بعد از بازی در چند فیلم وارد کار تلویزیون شد و به مدت 4 دهه این کار را ادامه داد و به شهرتی بی‌نظیر رسید. به نوعی میشه او را از نظر شهرت و وسعت کار با اپرا وینفری مقایسه کرد. اپرایی که به 8 زبون آواز میخونده. داستان از یک روز در سال 1965 میلادی یا 1344 خورشیدی شروع میشه، وقتی داینا شور در یک از برنامه‌های خود در شبکه تلویزیونی NBC آمریکا اعلام میکنه میخواد یک ترانه عاشقانه فارسی بخونه. ترانه گویا تقدیم میشه به سپاه صلح آمریکا، گروهی داوطلب که در همه جای دنیا و به قصد سواد آموزی و خدمات کشاورزی و آموزشی و بهداشتی فعالیت دارن.
1: It was no secret in our family that John was never a good speller. But now he speaks Iranian. Imagine that. Anyway, I just want him to know that he's not the only one in the family who's hip to Iranian. His aunt has just learned an Iranian love song. At least what they told me it was when I started learning it.

0: هنوز کسی نمیدونه این ترانه چطور به گوش دایناشور رسیده بود و چرا او این ترانه رو انتخاب کرده بود. با توجه به سطح روابط دو کشور در اون سالها و آمده شده آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها، این تبادلات فرهنگی خیلی بعید نبوده. درست دو سال قبل از این، در سال 1963، دوک الینگتون، موزیسین افسانه‌ای جاز و ارکسترش، یک تور کنسرت موفق در شهرهای تهران و اصفهان و آبادان برگزار کردند. الینگتون بعدها به یاد این سفر و خاطرات خوش اون قطعه‌ای به نام اصفهان ساخت که از قطعات شناخته شده جاز در قرن بیستم محسوب میشه.
1: And now one of the segments of our new impressions of the Far East Suite. The scene is Isfahan, the solo by Johnny Hodges.

سالها گذشت. دایناشور در سال 1994 درگذشت و دیگه کسی به یاد قطعه امید زندگانی نبود. در اواخر قرن بیستم و با همه گیر شدن اینترنت و راه اندازی سایت یوتیوب در سال 2005، کم کم موسیقی های قدیمی و فراموش شده توسط نسل جدید شنیده شد. در دسامبر سال 2006 شخصی قطعه امید زندگانی رو در یوتیوب بارگذاری کرد و مخاطبان به ویژه فارسی زبانان استقبال زیادی از اون کردن. اون روزها کسی دقیقاً نمیدونست خواننده و آهنگساز ترانه اصلی کیه. در همون سالی که دایناشور در شهر لس آنجلس درگذشت، کمی دورتر در شهر پورتلند ایالت اورگان، توماس لادردل، پیانیست و فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه هاروارد که در ابتدا قصد داشت وارد کار سیاست بشه، گروهی به اسم ارکستر کوچک برای اجرای قطعات جذابتر در همایش ها و مراسم سیاسی راه اندازی کرد. توماس از چاینا فوربس، همکلاسی خودش در هاروارد، به عنوان خواننده گروه دعوت به همکاری کرد و بدین ترتیب گروه پینک مارتینی زاده شد. سبک این گروه مخلوطی از جاز و موسیقی لاتین و کلاسیک و پاپ سبک بود. اولین آلبومشون سمپاتیک موفقیت زیادی برای اونها آورد و ترانه سمپاتیک که اسم آلبوم هم بر اساس اون نامگذاری شده بود، نامزد بهترین ترانه سال در فرانسه شد و شرکت خودروسازی سیتروئن هم از این ترانه برای تبلیغ خودروهای خودش استفاده کرد.

0: بعدتر این گروه شروع کرد به اجرای ترانه‌های بین‌المللی با زبان‌های گوناگون و همزمان با تورهای دور دنیا شهرت زیادی پیدا کرد. یکی از روزهای سال 2012 وقتی توماس لادردل به دنبال ترانه‌های جدیدی برای هفتمین آلبوم خودشون خوشحال باش یا گت هپی در یوتیوب میگشت، رسید به ویدیوی ترانه امید زندگانی با صدای داینا شور.
1: Yes, I had heard the American talk show host and singer Diana Shore do this war special in 1965 on national television in the United States. It was a salute to the Peace Corps that she did with Harry Belafonte, and in the course of 1 hour, Diana Shore sang in 8 different languages, which is, you know, so astonishing to imagine that this was prime time American television, and here you had this major artist and singer, Diana Shore, singing in 8 different languages in the course of 1 hour on prime time television in America, and one of those songs in Farsi. And I loved the melody of Midez and the Gani, and I didn't know at the time, I didn't know any information
0: توماس به شدت جذب این ترانه شد و کنجکاو شد که در مورد این ترانه بیشتر بدونه. او شروع به پرسش کردن از دوستان فارسی زبانش میکنه و حتی به متخصصین زبانشناسی در دانشگاه‌های مختلف نامه مینویسه، ولی کسی مطمئن نیست ترانه مالکیه. یه عده حدس میزنن از ترانه‌های دلکش باشه و بعضی میگن از کارهای قدیمی گوگوش بوده. توماس به یاد دوستش حسین صالحی میفته. حسین صالحی در کنار کتابخونه پورتلند یک مغازه چاپ و تکثیر داشت و توماس از سالها قبل و از دوره دانشجویی به اونجا میرفت تا کارهای کپی و تکثیرش رو انجام بده. حسین صالحی موسیقیدان و معلم موسیقی ایرانی هم بود. این او بود که ترانه رو شناخت و به توماس گفت که ترانه از کارهای قدیمی الهه خواننده ایرانیه. البته هنوز کسی نام آهنگساز و ترانه سرا رو نمیدونست. آقای صالحی و همسرش هجی کلمات و خوندن ترانه را به استورم لارج خواننده گروه پینک مارتینی یاد میدن و همچنین بابک صالحی پسر آقای حسین صالحی و خودشون در هنگام ضبط این ترانه سنتور و کمانچه و تار مینوازن و بالاخره ترانه ضبط و در آلبوم گت هپی قرار میگیره.

0: امید زندگانی آخرین ترانه ضبط شده آلبوم گت هپی بود. توماس میگه این ترانه برای من همزمان شد با یک شکست عشقی عاطفی از پارتنر اون موقع های من و برام یادآور اون خاطره است. در همون دوره زمانی و همزمان با این اتفاقات در شهر پورتلند به کمی جنوبتر و به پایتخت کالیفرنیا یعنی شهر ساکرامنتو میریم، در جایی که انوشیروان روحانی آهنگساز نامآشنای ایرانی در اونجا اقامت داشت. شبی در یک مهمانی به طور اتفاقی دوستی ویدیویی در سایت یوتیوب به انوشیروان روحانی نشون میده که در اون یک خانم خواننده آمریکایی ترانه فارسی میخونه. این ترانه همون ترانه امید زندگانی بود و با اجرای داینا شور.
1: حالا چجوری شد که من متوجه شدم؟ دوست من گفت بله همچین چیزی اومده، بخوام شما بیاین که ببینین چیه. من نگاه گوش کردم، این ترانه آهنگ منی؟ ای چطور شد اینش که هیچی؟ من اصلا درجه که با شعر آقای تورج نگهبان نازنین خدا رحمتش کنه و تعجب کردم. و البته ایشون هم فوت شده بود دیگه، من دستم به جایی نمیرسه دیگه، تموم شد رفتم. احتمالا یه جوری این آهنگ من توسط دانشجویانی که در چیز بودن در امریکا میرفتن میمدن اومدن ایران و مثلا تعطیلات تابستون چی بوده اومدن ایران و این آهنگ رو گوش کردن، نوارشون رو بردن با خودشون در امریکا و چجوری حالا به گوش این خواننده معروفه که در اون زمان بود رسیده. این داینا شور خودشون هست یک برنامه بودن که با پوپ و فرانک سیناترا و اینا رو تو برنامه این NBC بود در اون زمان میومدن برنامه جا بکردن و ایشون برای اولین بار اومد این آهنگ رو اجرا کرد با شعر فارسی که بودش و به عنوان یه لاف ملودی اینو اجرا کرد بدونه که از من که آهنگساز بودم اسمی ببره هیچ. خب اگر در اون زمان این من متوجه می شدم این اتفاق رو، خب اصلا ممکن بود که تغییرات عمده ای تو کار من رخ بده در اون زمان، تا اینی که بعد یه گروهی به اعتبار البته داینا شور یه گروهی به نام پینک مارتینی اومدن و این آهنگو اجرا کرد. این هم بازم با شعر فارسی. اینا باز اسم آهنگساز ننوشتن. برای این چرا؟ برای این که داینا شور هم نگفته بود، اینا هم نمیدونستن چیه، فکر میکردن بازم اینم پابلیک دومینه، یعنی از اونهاییست که دیگه آهنگسازش اینا نیستن و میتونن که ازش بهره بردارن. خلاص من بلافاصله با وکیلم تماس گرفتم و چون اینا دیگه معلوم بود خواهش کردم که این آدرس شو و اینا نامه وکیلم نامه رسمی فرستاد و که این آهنگ در اینجا ثبت شده در ASCAP ثبت شده و شما این آهنگ از آهنگساز خوندین و بازم اسم ذکری از نامش نکرد.
0: ترانه امید زندگانی در سال 1340 ساخته شده و از نخستین ساخته های انوشیروان روحانی در رادیوست. شعر این ترانه را تورج نگهبان سروده و خانم الهه اون رو خونده.

I'm gonna go to the hospital.

جالبه بدونید یکی از نخستین همکاری های انوشیروان روحانی و الهه به 4 سال قبل از اون، یعنی سال 1336، در فیلم مردی که رنج میبرد به کارگردانی و بازیگری محمدعلی جعفری و ایرن برمیگرده. در صحنه از این فیلم انوشیروان روحانی 18 ساله پیانو نوازی میکنه و الهه آواز میخونه.

گفته میشه مجید وفادار الهه رو به کارگردان فیلم معرفی کرده بود. مجید وفادار که در اپیزود مرا ببوس در مورد او مفصل صحبت کردیم نیز در صحنه‌ای از فیلم وقتی الهه ترانه خنده خنده رو اجرا میکنه حضور داره.

0: سعی میکنم بعدم این قسمت های فیلم رو در سوشال میدیای مترونوم آپلود کنم تا ببینید. به داستان خودمون برگردیم. ترانه امید زندگانی همون سال از رادیو ایران پخش شد، ولی گویا هیچگاه بر روی صفحه گرام ضبط نشده. البته معمای چگونگی رسیدن این ترانه با آمریکا و دایناشور هم هرگز حل نشد. مدتی بعد با انتشار آلبوم Get Happy در سال 2013 ترانه امید زندگانی مجددا مطرح و بر سر زبون‌ها میفته. یک سال پس از انتشار وقتی گروه پینک مارتینی برای تور به کالیفرنیا میان، در شهر دیویس در نزدیکی ساکرامنتو کنسرتی برگزار میکنن. در پشت صحنه این کنسرت دیداری بین انوشیروان روحانی و توماس لادردل صورت میگیره و با معلوم شدن سازنده اثر نام ایشون به عنوان آهنگساز در روی جلد آلبوم ذکر میشه.
1: من توی شهر ساکرامنتو که زندگی میکنم داشتم که یه شب با دوستانم نشسته بودیم و داشتیم که همینطوری میگفتم چه برنامه سینا اومدن و اجرا کردن. یو اون دوست من نگاه کرد توی ادورتایزا، گفت اتفاقا این گروه پینک مارتین دارن میان ساکرامنتو. حالا وکیل منم نامه نوشته بود و من بلافاصله با این به این دوستان خواهش کردم که پس یه جایی بگیریم که ما بریم کنسرت اینا رو ببینیم آهنگا. خلاص یه جایی گرفتن و اون تو کنسرت هم پر شده بود سالن. اون بالا گوشه ها اون بالا کنه یه جایی دو تا سه نفر بودیم گرفتن و ما رفتیم که ما بریم برابر. همزمان مدیر این گروه نامه وکیل من گرفته بود. این دوست من هم به اینا زنگ زد شخصی که آقا این آهنگی که شما اجرا کردیم مال فلانیه، اونم اینجاست الان در ساکرامنتوست. و بنابراین مدیر خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت ای ما همیشه دنبال ایشون میگردیم و پیداشون نمیکنیم، ما از شما اصلا دعوت بکنیم تشریف بیاریم به کنسرت. بنابراین حالا ما سه تا بلیت گرفتن اونجا، ولی دیگه دیدیم نه اینا ما رو بردن و یه جای مناسب پس با فکر کردن و بله که اونجا. و حالا من اون شب دیدم اینا برنامه رو اجرا کردن، ولی باز از آهنگ من رو نخوندن اون شب تو اون برنامه. خود اون گروه هم که هست پینک مارتینی یه پیانیستی داره که خیلی هم انسان دوست داشتنی و با محبتیست و اسمش هستش که توماس لادردل. ایشونم خدمت شما عرض کنم که نمیدونست که اون شب من دارم میام. منیجر نگفته بود که من میام، منیجر اصلا تو شهر ساکرامنتو نیومد، اون
2: پورتلند
1: در اونجا بودن. بعد خلاصه ما رفتیم و من بلافاصله رفتم یه دونه از این سی دی های اینا گرفتم. من سی دی اینا رو گرفتم و که اون کنسرت بعد آخر سر هنرمنداشون میان یه میزی تو اون لابی میذارن و همه میان و هر کسی که دلش میخواد سی دی رو میگیره و میده اینا واسه شون امضا کنن. این دوست من به من گفتن که شما سعی کن که شما آخرین نفر باشید که اینا کنن. من رفتم با این دوستم اونجا و همین آخر سر که داشت میدادن که این سی دی رو امضا کنن برای من، یو دوست من برگشت منو معرفی کرد، گفت این آهنگساز اون آقای توماس که مرد دوست داشتنیست، یه مثل که برق گرفته شیفونی چون که انتظار نداشت، گفت من همینطور دنبال شما میگردم ولی نمیدونستم، چون اینا فکر میکردن که این آهنگ آقای روح‌الله خالقی ساخته یا یک کسی دیگه ساخته که نیستش الان، اصلا فکر نمیکردن. و خلاصه به من همون چپ که اینقدر دیگه محبت کرد به من گفت فردا صبح شما ساعت 9 پی صبحونه رو با هم بخوریم راجع به این صحبت کردیم. ما هم صبح رفتیم با اینا و باشون صحبت کردیم و باشون قرار اجرای کنسرت گذاشتن که من رفتم مثلا

0: در همون در پورتلند و سه شب در اونجا برنامه گذاشتیم. بعد اومدیم در اینجا باز برنامه اجرا کردیم باز با اینا و اصلا دیگه اسم من رو زود بلافاصله گذاشتن توی سیدی هاشون. و میدونیم بعضی از این در موسیقی بعضی وقتا آدم مرزی نداره، نامحدوده. شما الان یه آهنگ گوش میکنین که اصلا نمیدونین کجاییست ولی یه اون ملودیش شما رو جلب میکنه. حرفش هم نیست چون به زبانی اجرا میکنن که اصلا شما اون زبان رو نمیشناسی، ولی ملودی طوریست که بلافاصله آدم جلب میشه. و من خوشحالم که یه مقداری از قطعاتی که من ساختم مثلا در این زمینه خیلی موفق بوده که مرزی نداشته، همه جا همه میتونستن که خودشون رو با این ملودی یه رابطه برقرار کنن.
1: بعدتر از انوشیروان روحانی دعوت میشه به عنوان هنرمند میهمان در چند کنسرت پینک مارتینی رو همراهی کنن، از جمله کنسرت بزرگی به مناسبت شب سال نو 2015 در سالن مشهور دیزنی هال شهر لس آنجلس که توماس لادردیل و انوشیروان روحانی با همنوازی پیانو و همراهی ارکستر این ترانه را اجرا می کنند.
2: Really, I am delighted that Pink Martini with the singer, the great singer, Miss Stromberg and Symphony Napa Valley perform one of my compositions. This composition's name is Omide Zendigani. Thank you.

0: اما قبل تموم شدن این قسمت داستان کوتاه دیگه‌ای هم براتون تعریف می‌کنم. در سال 1352 فیلمی به نام کچ کلاخان به کارگردانی صابر رهبر و بازی بیک ایمانوردی و جمیله ساخته شد. کچ کلاخان فیلمی بود در سبک فیلم فارسی های اون روزگار که همانند همه فیلم های این ژانر صحنه رقص و آواز کافیه هم داشت.
1: چه خبر شد به استولا شهر خر؟
2: اگه یاد باشه 1000 تومان به اون بدهکار بودی، درسته؟
1: بر منکریش لعنت، اما من که همه ماه نزولش هم دادم.
3: اما از امروز به بعد دیگه چاره ای نداری، یا باید بدهی تو همین الان اخ کنی یا اینکه
1: نه اینجوری صحبت نکن.
0: رضا بیک ایمانوردی در اون ایام بازیگر شناخته شده ای در سینمای عامه پسند بود. تیپ کمدی او و صد البته تیپ سازی دوبلر همیشگی او یعنی منوچهر اسماعیلی باعث فروش بالای فیلم‌هایی که بیک ایمانوردی در اون بازی می‌کرد می‌شد. یکی از ترانه‌های این فیلم آهنگی بود همنام فیلم به نام کچ کلاخان. ترانه از ساخته‌های بابک افشار و شعر ترانه همانند امید زندگانی سروده زنده‌یاد تورج نگهبان بود. البته بنابر ملاحظات و شرایط خاص اون زمان نام بابک افشار و تورج نگهبان در تیتراژ فیلم ذکر نشد.
4: کچ کلاخان و ما جز اون چیزایی بود که برای فیلم درست. خیلی از کاری فیلم های فارسی من بدون اسم و رسم میدادم. فیلم های فارسی چیزی توش بود که از نظر گیشه غیر از اون نمیخواستن. ما اسم تنینی که درست کرده بودیم مجبور بودیم این درآمدی داشته باشیم. ماهی حداقل یکی 2000 تومان ما رقم کمی نبود، باید قسط میدادیم. فیلم های فارسی هم تعداد زیادی بود.
0: این ترانه با صدای اهدیه بدیعی و منوچهر اسماعیلی اجرا و ضبط شد و بعد طی فیلمبرداری جمیله و بیک ایمانوردی در صحنه رقص و آوازی در کاباره باکارا با اون لب زدند.
5: کچ کلاخان، کچ کلاخان،
6: کچ کلاخان،
5: کچ کلاخان، ابرو به من کج نکن، کچ کلاخان یارم، خوشگلم و خوشگلم، دلها گره دارم،
6: چشماتو در بیش بکن، کچ کلاخان مال

0: داشتم، روز روزگاری داشتم، توی این دنیا عزیزم، من دیگه کاروبار داشتم. خدای ما بزرگی والا درست میشین کارا انشالله. خدای ما بزرگی.
1: توضیح در پرانتز این که باکارا از کاباره های مشهور تهران اون روزگار بود که در طبقه زیرین سینما آتلانتیک اون موقع و سینما آفریقای فعلی قرار داشت. محمد کریم ارباب شوهر جمیله مالک کاباره باکارا در اون زمان بود. پس از استقبال از این ترانه، بابک افشار تصمیم گرفت ترانه رو یک بار دیگه با صدای گوگوش ضبط کنه. این بار موسیقی ترانه توسط واروش هاخبندیان، مشهور به واروژان، آهنگساز و تنظیم کننده توانا تنظیم شد و با صدای گوگوش اجرا و بر روی صفحه ضبط شد. بعدتر گوگوش که در اون موقع اجرای شو تلویزیونی چشمک به کارگردانی فرشید رمزی رو عهده‌دار بود، در برنامه‌ای به همراه عارف ترانه رو به صورت پلی بک اجرا کرد.
2: خب حالا میخوام من بخونم.
3: بله
2: من بخونم.
3: چی میخونی؟ پس دلش با من رسیم. خب خانم گوگوش، اسم آهنگتون چیه؟ من الان میشم
2: یه آهنگ میخونم به نام کچکلاخان یارمه.
3: خب دیگه
2: آهنگشو آقای بابک ساختن، شعرشو تورج نگهبان.
3: برابر این آرشما نداره؟
2: چه بزیارم؟ باروشان، بابا خدا باروشان.
3: عوض داری گله
2: باروشان.
3: باروشان
2: پس

0: در سال 2011 پینک مارتینی آلبومی منتشر کرد. این آلبوم حاصل همکاری پینک مارتینی با سائوری یوکی، بازیگر و خواننده مشهور ژاپنی در دهه 60 و 70 بود. خواننده‌ای که توماس او را باربارا استرایسند ژاپن مینامه.
1: I was working on a project with Sauri Yuki, the Japanese singer, Barbara Streisand of Japan. And I was investigating music from 1969 and the early 70s for her, and stumbled across this great live clip from Iranian television from the, I think it was the early 70s. Certainly not past 72. Skugut singing Haskell Hub. And I thought, wow, this is such an amazing song. And not only that, but the lyrics are so unusual because they're so, well, I interpret them as very, very feminist. You know, what she was wearing and the attitude that she exhibited on the television show were so... Well, it was pre-revolution, obviously. So yes. It was a whole different thing, which I had never seen before. And I was just blown away. And so that's how we came to record that song.
0: توماس لادردل میگه وقتی برای آماده کردن این آلبوم در یوتیوب به دنبال ترانه‌هایی از سائوری یوکی و موسیقی اون روزگار میگشته، به این اجرای ترانه کج کلاخان میرسه و جذب ملودی و موسیقی ترانه و البته نحوه اجرا و اکتینگ گوگوش میشه و به ترانه علاقمند میشه. کمی بعد در سال 2016 وقتی ترانه های آلبوم بعدی خود یعنی جو دی وی رو آماده و ضبط میکرد، ترانه کج کلاخان نیز در لیست آهنگ های انتخاب شده این آلبوم قرار میگیره. کج کلاخان به عنوان سومین ترانه آلبوم با صدای ستورم لارج اجرا و ضبط میشه و در کنار ترانه های عربی، فرانسوی، ارمنی، ترکی و انگلیسی آلبوم جو دی وی قرار میگیره.

این بود 20مین قسمت پادکست مترونوم که در شهریور 1399 ضبط شده. در اینجا باید تشکر ویژه‌ای کنم از استاد انوشیروان روحانی برای مصاحبه و روی گشاده که همیشه پاسخگوی سوالات من بودن. همچنین تشکر میکنم از آقای توماس لادردل، رهبر گروه پینک مارتینی، که دعوت به مصاحبه رو قبول کردن، و خیلی ممنونم از آقای بابک صالحی بابت اطلاعات.

برای تهیه این قسمت از ویدیوی بهترین های تورج نگهبان از کانال من و تو، وبلاگ گروه پینک مارتینی، ویکی‌پدیا و سایر منابع آنلاین استفاده شده. موسیقی مترونوم کاری است از رضا روحانی که مثل همیشه زحمت تنظیم و لول کردن صدا رو هم عهده‌دار بوده و البته صحبت و مصاحبه با استاد انوشیروان روحانی بدون حضور او ممکن نبود. پوستر این قسمت هم مانند گذشته کاری است از حمید پارساییان. توماس لادردل تاکید میکنه که به همکاری با گوگوش خیلی علاقه‌منده. خدا رو چه دیدید؟ شاید وقتی شرایط کرونا تموم شد و اوضاع دنیا بهتر شد، یک آلبوم مشترک هم با هم دادن. فعلا که چاره‌ای نداریم جز منتظر بودن. روز و روزگار خوش، ایام به کام.

ای عشق تو نگذار به پیری برس.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی‌اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آراید. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنی. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه‌پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانست از گامی به پیش بردارم. بی‌نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می شود. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه می خواستم خانه‌ام باشد در نوشتم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است. آه آری آشکارا میگویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد میکنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است.

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده‌ای از برنامه‌ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش می‌کنیم. از دوران کودکی، بچگی آغاز می‌کنیم. بچگی غم بود، اما کم بود.

0: این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلم می زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم، بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم.

به ما که دست به تجربه من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشته ایم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست رازها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه‌بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم اگه تو لبتر میکردیم،

خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم،

0: 101.1 مگاهرتز.
1: رادیو همبستگی،
2: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی،
1: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پج مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.

زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، عیشت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

پایت در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چه شب های بسیار، تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفت.

خواند افسون پاک منش پیش میران. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون بی نگاه حتی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چه شبها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

کسی نایستاد است اونجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند؟ دو نقطه از هیچ جا تا چشم که جا به جا شده است، اما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به تحلیل می رود و آفتاب تنها چیزی که تغییر کرده است. لبت کجاست؟ صدای روز بلند است اما کوتاه است دنیا. درست یک واژه مونده است تا جمله پایان پذیرد و هرچه گوش می سپارم تنها سکوت خود را می آرایم. و آفتاب لب بام همچنان سوتش را می زند. شکست پلها پشت سر و پیش رو شنهایی که خاکستر جهان است. غروب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تا زانو می رسد تحمل را کوتاه می کند. چگونه است لبت که انفجار عریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش؟ هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانه نیست، نگاه می کنم. اگر که تنها اون واژه می گذشت به طرفت العینی پی می شد را، کودک باز می گشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست می انداخت دور گردنت. لبت کجاست؟ خاک چشم براه.

0: چشم و پیشه مردم من نیز بخواهد زیست.
1: رادیو همبستگی
2: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

Thank you.

آن که زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

خیلی ممنون. استدعا خواهش من از شما عزیزان اینه که در این زندگی که فراز و نشیب‌های زیادی داره، خودتون رو، افکارتون رو، جسمتون رو به هیچ مواد مخدری نسپرید.

خیلی ممنون لطفتون. مرسی، سپاسگزارم. امیدوارم هر کسی که با این هیولا دست به گریبانه و در زندان خودش به سر میبره، خداوند یار و مددکارش باشه تا بتونه از این زندان خودش رو رها کنه، تا با واقعیت‌های زندگی روبرو بشه. و هر کسی رو شما دیدید که آلوده است، بهش با دید یک انسان بیمار نگاه کنید و اونو طردش نکنید، اونو یاری بدید، اون رو تشویقش کنید که از این بیماری خودش رو نجات پیدا کنه. من هم وظیفه‌ام بودش که این پیام رو به گوش شما برسونم.

0: زدم زلفانم تا قدرت شد از آنم،
1: قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
2: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه.

عشق نغمه زد بر شاخه انگشت من، آشیان آسمان را ترک گفت، لانه ای آراست او در مشت من. دست من پر شد ز مروارید مهر،

چون بهار دلکش دیرینه‌ای. سینه‌اش در دست‌هایم می‌تپید از هراس دام‌های سرنوشت. سخت می‌ترسید از پایان وصل و از پلیدی‌های خاطرهای زشت.

عاشقان، عاشقان، هر کس که دارد از شما مرغ عشقی بر فراز شاخسار، پاسداری بایدش، پاسداری بایدش هر روز و شب، چشم ترسی بایدش از روزگار. هر کجا در هر خم این ره گذر، در کمین بدخواه سنگ انداز هست. عشق من پر داشت آهی عاشقان، پر برای جنبش و پرواز هست. در غروب یک زمستان سیاه، مرغک من ز آشیان خود گریخت، دور شد، در اشک چشمم محو شد. بعد از او هم سقف این کاشانه ریخت. در بهار پرگل این بوستان، دست من تک ساقه پاییز ماند. برگ های خشک عشقی سوخته،

بغسر می کشد باز با پرواز مرغان بهار، آرزوی در دلم پر می کشد.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغان بشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

منم مثل تو هم. خیلی وقت سردرگم میشم وسط زندگی کردن. نمیتونم خود واقعیمو بین این همه آدمی که از خودم ساختم پیدا کنم. بعضی وقتا حتی شک میکنم که چه چیزایی دوست دارم یا از چه چیزایی بدم میاد. منم مثل تو هم. خسته میشم از روزمردگی، از اینکه صبح سر یه ساعت مشخص از خونه بزنم بیرون و خود هزار چهرمو نشون بقیه بدم. بعدم خسته و عصبی از ترافیک و شلوغ بودن اتوبوس سردرگم. منم مثل تو هم. خیلی وقتا سردرگم میشم وسط زندگی کردن. نمیتونم خود واقعیمو بین این همه آدمی که از خودم ساختم پیدا کنم. بعضی وقتا حتی شک میکنم که چه چیزایی دوست دارم یا از چه چیزایی بدم میاد. منم مثل تو هم. خسته میشم.

دلم میخواد یه مدتی واسه خودم باشم، با قانونای خودم زندگی کنم. خیلی وقت علاقه‌امو ول کردم تا بتونم یه زندگی متوسط و به قول پدر آبرومندانه برای خودم بسازم. یه زندگی مثل همه آدمای معمولی. یادم رفته چی دوست داشتم یا چه کاریه که موقع انجام دادنش انگار از زمین و آدمش 100 سال فاصله داره.

یکی از همون بعد از ظهرای شلوغ که برمیگشتم خونه، از پنجره اتوبوس یه پیرمرد قد خمیده رو دیدم که بین ماشینا راه میرفت و آکاردئون میزد. از اون فاصله هم پینه های روی انگشتش معلوم بود. یه جوری غرق شده بود تو صدای سازش و با چشمای بسته خودشو گوش میکرد که انگار براش مهم نیست وسط خیابون لای این همه ماشین و دود واستاده. عشق میکرد. حس خوبش حتی از فاصله بینمون بازم تو دل من نشست. با خودم گفتم دختر، چیه که تو رو اینجوری بلند میکنه از رو زمین؟ چیه که اینقدر باش خودتی؟ از خودم پرسیدم این حس عجیب سفید که همه پستی بلندی های زندگی تو قشنگ میکنه چیه؟ روحم پرواز کرده بود انگار. چند وقت بود گرد و خاکش رو نگرفته بودم، نشسته بودم پای دلش. خیلی وقت بود سر نزده بودم به خودم. یادم رفته بود دوستش داشته باشم.

زیستن رنج عمیقی است که آدم گاهی فراموش می‌کند. گاهی آسودگی‌ها فریبش می‌دهند و روزمرگی‌ها کرختش می‌کنند. آدم فراموش می‌کند که رنج زیستن تنها با عشق می‌گذرد. رنج بزرگتر پیدا کردن عشق است. این روزها همه زنده‌اند، اما کسی زندگی می‌کند که عاشق باشد؟ این روزها هنر چگونه با رنج زیستن است؟

بعد از انقلاب یه عده زیادی از زنهای خواننده در داخل ایران مجبور مهاجرت شدن، مهاجرت اجباری شدن. تعداد زیادیشون متاسفانه از اون نسل قدیم در تبعید از دنیا رفتن، اون مخاطب اصلی موسیقیشون رو پشت سر گذاشتند و دیگه هیچ وقت نتونستند شانس اجرای دوباره برای اونها رو به دست بیارن. پس ما تصمیم گرفتیم که این آهنگ ها رو دوباره اجرا بکنیم که یک ادا احترام بکنیم به این زن ها در حقیقت.

0: Yay, we did it.
1: در این حال که پایبند به اصل ملودی ها بودیم در تک تک کارها، سعی کردیم که یک فرم جدیدی بهشون بدیم که نسل جدید هم بتونن باشون ارتباط برقرار کنن. فکر میکنم که لازمه که این کار را انجام بشه.
2: خب این مگیرش از من خیلی آهنگ عاشقانه دراماتیکه که تو رو خدا آقا بذار باشه نره. نزدیکترین سبک به این روایت سبک باسناواست.

آهنگ ظاهر رامش رو من خیلی همیشه دوست داشتم با صدای میثاق بشنوم و خود آهنگ انقدر فرمش مدرنه که ما توی این ست کمترین دستکاری رو تو فرم از لحاظ فرمی توی این آهنگ انجام دادیم.

بین همه این زنها هایده برای من سمبل این حسرت برگشتنه. فکر نمی‌کنم هیچ زمانی دست از اظهار ناراحتیش به خاطر زندگیش توی غربت برداشت هایده. و اگر بخوام بگیم یک نفر از بین همه این زنها میتونه سمبل این دلتنگی و در دلتنگی مردن باشه، هایده است. بین همه آهنگ‌های هایده هم کار آشیونش که شعرش مال لیلا کسراست و آهنگش استاد صادق نوجوکی ساختن که اصلا شاهکاره به نظر من، بین همه آهنگ‌های هایده من فکر می‌کنم این اون حال هایده رو نمایندگی می‌کنه. یعنی انگار که خود هایده است داره صحبت می‌کنه، از زبون خودش گفته شده و برای این آدم و از طرف این آدم درونیاتش رو داره بیان می‌کنه.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشب های بسیار، تا ساحل سینگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من.

نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کن. آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروزه

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

دوباره میسازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش، دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش، کسی که عزل رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چکوه میبخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز میکنم کنار نوبابگان خیش، حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز میکنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش، هنوز در سینه آتشی به جاست که از تاب شعلش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش، دوباره میبخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست، دوباره میسازمت به جان اگرچه بیش از توان خیش.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

musicordy.com. تقصیر، تقصیر توست که شب تلخ می شود، تقصیر توست که بیخوابی همراه دلهوره و وحشت هر شب تا سپید دم فردا در حفره های حافظه می چرخد. تقصیر توست این همه کابوس، تقصیر توست که از دل تاریکی ماه سیاه و چرب همراه مشتی ستاره چرکین پاشیده می شود بر سطح آسمان و باد ولگرد بی خیال یک بند زوزه می کشد و تاب می خورد. تقصیر توست این همه شکوه و شیون، تقصیر توست که هر صبح با زنگ زجه های مادران داغ دیده بیدار می شوی. تقصیر توست که اشباح گم شده صف می کشند در افق و خاموش خیره می مانند به کبوتری شکست بال، کز کرده زیر ناودان زنگ زده پنجه کشان به برگ پلاسیده زیتونش. تقصیر توست که خورشید بی حوصله مضطرب خسته انگار از سر ناچار

روز از نو روزی از نو. تحصیل توست یورش این ابرهای تیره سنگین از هر طرف برای پوشاندن رخ خورشید. تقصیر توست، تقصیر توست که مجبوری این سنگ را همیشه بغلطانی هر روز از صبح تا غروب. تقصیر توست این همه تکرار، تقصیر توست که سنگ سرازیر می شود هر بار مثل بار پیش از قله‌ای که زمانی مقصد. تقصیر توست که این آب گندیده را باید در هاون عادت‌های تکراری آنقدر بکوبی تا غلیظ شود. تقصیر توست که این ابرهای عقیم نمی‌بارند، یا اگر همزمانی ببارند خون می‌بارند. تقصیر توست که چترها همه سوراخ است. تقصیر توست این همه دیوار. تقصیر توست تازیانه، لگد، مشت. تقصیر توست تحقیر، تجاوز، توهین. تقصیر توست توطئه، خیانت، دشنام. تقصیر توست این چوبه ها و تناب های دار. تقصیر توست شلیک این همه گلوله که قیمت هر کدامشان برابر است با خرج خرد و خوراک روزانه خانواده ای که افرادش پیوسته حسرت انبار می کند. تقصیر توست آدم کشی، آن هم این طور مثل آب خوردن در روز روشن. تقصیر توست فحشا، اعتیاد، بی خانمانی. تقصیر توست این کودکان خیابانی. تقصیر توست رویش بی وقفه این بوته های زهرآگین. تقصیر توست قیقاج کلاغ های دروغ در هوای

تقصیر توست این انتظار چروکیده، تقصیر توست این همه وحشت، تقصیر توست سفیر چندشاور سکوت، تقصیر توست این چرخه شکست نسل به نسل از سالهای دور تا اکنون. تقصیر من، تقصیر تو، تقصیر ماست که

Arrivar. Del Montreal.

دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند. روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبیست نازنین. آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کند و ساتوری خون آلود. روزگار غریبیست نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبیست نازنین. ابلیس پیروز مست سور ازای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

یک روز امید خودش را باخت. می‌بیندش مغرور و روشن زیر نور صبح، رمزی که بر دیوارمان امروز افکندی، با رنگ‌های سرخ خون و سبز دلهامان، نقشی که از زن زندگی با عشق برکندی. خورشیدمان وقت طلوع

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

0: یله بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه‌ای و زنجیره بلورین صدایش را ببافد، در تجرد شب واپسین وحشت جانت ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد، غم سنگینت تلخی ساقه علفی که به دندان می فشوری، همچون حبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی و رویینه به جادویی که اسفندیار، مسیر سوزان شهابی خط رحیل به چشمت زند
1: و در ایمنتر کنج گمانت به خیال سست یکی تلنگر آبگینه عمرت خاموش در هم شکند.

پالایش صدا محمد الله بخشی. تماس 0921 683 82 60.

0: بگذارید برنامه های امروز رادیو همبستگی رو پایان ببخشیم با سروده ای از غریب آشنا به نام مسافر مهاجر با صدای شاعر.
1: سلام عرض میکنم.
0: سلام بر شما.
1: سلامی به روی تمام مهاجران آواره. هر جا دیدی مسافری چشمان منتظر نداشت، نشسته گوشی غمین، همدم هم سفر نداشت، هر وقت دی رهگذری آرامش و قرار نداشت، یا او برای زندگی سقفی بالای سر نداشت، بدان که او مهاجر است، تازه به این شر رسیده، ز دست دشمنان خود خیلی ستم ها کشیده. امروز که غنچه گلش پژمرده و پرپر شده، در این خزان عمر خود عازم این سفر شده، نترسی از مهاجرت، نترسی از خطر شده، به غرب و شرق این جهان آواره در بدر شده. امروز که دشمنان او حاکم بی ثمر شدن، نسل جوان کشورش عازم این سفر شدن، بدان که میهنش دیگه رو به تباهی رفته است، روزهای روشنش دیگه رو به سیاهی رفته است. کنون برای او هدف فقط زنده ماندن است. مرغ پرید از قفس، دیگر قفس نماندن است. باید به او کمک کنید تا زندگی بنا کنه، زخم و درد دوری رو با مهر تو دوا کنه. به دست پرتوان خود صدها رو بایستی شکست، به انتظار دیگران هرگز نبایستی نشست، با فکر و چشم باز باید مشکل از را برداریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم. متشکرم از وقتی که به من دادید.
0: ما از شما تشکر میکنیم آقای غریب آشنا به خاطر این سرودتون به نام مسافر.
2: در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد، در کوچه مردی بر خاک افتاد، در خانه زنی گریز، در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم ها هم تلاش حقیقتند، آدم ها هم زاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک های مسخ شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد.

رو بازون بر دیوار تنابه دار تنابه دار تنابه دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو بازون بر دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو بازون بر دیوار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار

پیام شاملوی شاعر. گزیده هایی از سروده های شاعر آزادی احمد شاملو به انتخاب و با اجرای منوچهر رادین، با پاره جا به جایی ها و به کارگیری پیوند واژه هایی که یک پارچگی معنایی این انتخاب را فراهم آورد. شعرها روزنامه انقلابی، آخر بازی، پیغام و با تخلص خونین بامداد. من هراسم نیست، من هراسم نیست، گرگ ها بیقرار از خمار خون، حلقه بر بارفکن قافله آزادی تنگ می کنند و از سرخوشی دندان به گوش و گردن یکدیگر می فشرند. هان چند قرن به انتظار امروز بوده ای. من هراسم نیست، هراسم نیست، من همدست مردمم، همدست مادران، جوانان، پدران، پیران، تا آن دم که توطئه می کنند گسستن زنجیر را، تا آن دم که زیر لب می خندند و به ریش جادوگر دشخیمان آب دهن پرتاب می کنند. من هراسم نیست اگر این رویا در خواب پریشان شبی می گذرد، یا به هذیان شبی، یا به چشمی بیدار، یا به جانی مغموم. نه، من هراسم نیست. ز نگاه و ز سخن مهر آری شبنهادانی از قعر قرون آمدند، آری که دل پرتپش نوراندیشان را وصله چکمه خود می‌خواهند و چون بر خاکشان درفکندند باور دارند که سعادت با ایشان به جهان آمده است. باشد، من هراسم نیست، چون سرانجام پر از نکبت شب پرستانی را چون تو که جنایتشان را همچون مذهب حق موعظه می فرمایند می دانم چیست. تو همچنان در حکم و فتوا به جنایت مشق فصاحت می کنی، تمرین بلاغت می کنی. فریب من مده ای تو. حیات ملت ما، حیات جوانان ما، سهم تو، سهم شمایان از لذت کشتار قصابانه بود. فریب من مده، فریب کار، لعنت و شرم بر تو باد. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، که فریاد مادران سیاه پوش، پدران داغدار، مادران سر، مادران لاله ها،
داغداران زیبا ترین فرزندان آفتاب و باد، تنین پرتوان انفجار خشم مردم، پایان بخش نعره پاسداران جنایت، قاضیان رداپوش تشنه به خون، مزدوران دشنه بر کف بارگاه تو، پایان بخش هراس. دیگر هراس هم نیست، آری دیگر هراس هم نیست. روزی در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد، دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار، آری بهار، در گذرگاهی از هلهله تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز، روز نو این چنین آغاز خواهد شد. آری آری در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد. روزی آری دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار آری بهار، در گذرگاهی از هلهله تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز، روز نو، روزگار نو این چنین آغاز خواهد شد.

Shah, Mihanat.

ات آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند، اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت. جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت. آری تو را ای گریه پوشیده در خنده، وارامش آبستن طوفان کسی نشناخت. زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت. و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز، ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت، فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور و آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت. با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد، دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش رو

معلوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش.

خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه قم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه قم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستم نتوانستم، نه پیش دوست نه در حضور غریبه، نه

0: فرتون قرار بود درباره تهاجم ارتش ترکیه به افرین صحبت بکنیم. فرصت چندانی نمونده، ما تو همین 3-4 دقیقه یک اشاره میکنیم، هفته دیگه بیشتر دربارش گپ خواهیم زد. آن چیزی که در این تهاجم ارتش ترکیه تو چشم میزد و خیلی برجسته بود، چون اینا مقاومت افرین رو اونجا در هم شکوندن، البته مدیریت کانتون افرین اعلام کردن که به خاطر که این بمباران‌های بسیار شدید غیر نظامیان رو خارج کردن و بعد شهر رو ترک کردن، ارتش ترکیه به همراه گروه های تروریستی جهادی وارد اونجا شدن، دست به غارت زدن و حتی مجسمه کاوه آهنگر رو، اون رو هم تخریب کردن. درست همون کاری که داعش میکرد. خب اینا هم داعشی بودن. متون چیزی که تو چشم میزد این بود که واکنش های بین المللی اصلا در حد انتظار نبود. یک چیزایی مثلا این رهبران اتحادیه اروپا میگفتن یک کشور اومده توی کشوری دیگه نقض این قوانین بین المللی که خود اینا بهش معتقدن، اومده اونجا، رفته اونجا و بمباران میکنه، الان هم که دارن پاکسازی قومی میکنن. خب یک سال چرا اینا اعتراض نمیکردن؟ روسیه، دولت اسد، جمهوری اسلامی، یک
1: اونا که هیچی، اونا که به نفعشون هستن،
0: اونا چیزی نمیگفتن، چون روسیه مثلا قول داده بودی که مثلا جلوی ارتش ترکیه بگیره، منتها با ارتش ترکیه ساختن. آمریکایا سکوت کردن، یک مدتی کمک میکردن، تو یک همکاری نظامی بودن با کردها، بعد این کار نکردن، دست اینو باز بودشن. اتحادیه اروپا من فکر میکنم که ببین، دولت ترکی، دولت اردوغان اتحادیه اروپا رو گروگان گرفته، فقط کافیه هی تهدیدشون میکنه، اونها میدونن این خطر جدیه، مرزا رو باز بکنه. دوباره سال 2015 تکرار میشه، 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 پناهنده میاد توی اروپا. اینا سری مسئله آزارن سازش بکنن، امتیاز بدن. یعنی یکی از دلایلش به نظر من اون بوده. ولی پرسش اساسی تر اینه که اساسا چرا دولت ترکیه حمله کرد؟ چون قدرت نظامی رژوا اونقدر نبوده، یعنی بخواد بترسه از قدرت نظام. آن چیزی که تو رژوا اتفاق افتاد یک الگوست، الگویی در خاورمیانه اسیر دست امپریالیسم، ارتجاع و استبداد و خودمدیریتی مردم رو اونجا، مشارکتی اونجا را انداخته، یک آلترناتیو هست هم برای آینده سوریه هم خاورمیانه.
1: دقیقا اون چیزی که من میخواستم سعید بگم اینه که اگر اهداف دیگری داشته باشن کشورهای اروپایی در این که مخالفت نکردن یا در مقابل تهاجم ترکیه نایستادن، شاید واقعا با زندگی ما و زندگی کل بشریت رابطه داشته باشه. و اون اینی که اگر در واقع علت این سکوت این باشه که شرایط و اوضاع و احوالی که در افرین پیش می رفته مطابق خواسته ها و تمایلات غرب نیست، پس بنابراین همیشه چون این خطری وجود داره برای نیروهای واقعا عدالت طلب، آزادی خواه که بخوان در سرزمین خودشون شرایط آزاد و برابری رو به وجود بیارن. آیا اینجوریه؟ یعنی آیا میتونه این علت اون باشه که با این شرایط موافق نیستن؟ امیدوارم حداقل این نباشه، ولی واقعا خطرناکه، ابعاد وسیع‌تری پیدا میکنه.
0: برای اون چیزی که امروز عاجل و فوری است پشتیبانی همه جانبه از افرین، چون یگانهای مدافع خلق هم به جنگ چریکی روی آوردن، بعد از این رژوا و این الگو دفاع کرد، همونجوری که سالم مسلم گفته که عقب نشینی از یکی جبهه جنگ به معنی شکست نیست و این مقاومت ادامه داره تا بیرون روندن نیروهای اشغالگر ترکیه.
1: همینطوره.
0: روز و روزگار بر شما خوش تا شنبه دیگر و دیداری دیگر.
1: روز و روزگار بر یکایک شما خوش.
0: بقرار باشید.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغان بهشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

این اسمش هست شرا، این صداست دیگه، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند فریاد می زدی، من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم. بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی، تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه هایت عریان نگاهم می کردند و چشم هایم را می بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت. بوی عقاقیا و لمس خزه در عمق آبهای جنون‌آمیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهره ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چرخش زمان و زمین جاودانه باز بماند، مثل همین تو که در یک همان متبلور می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب غسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شرا شرای شار شهورا، شرا شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همین، مثل همین تو که در یک همان شرا.

در درد خود پرستی. عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود.

دوامو گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی.

بگوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست که

سال 1301 شمسی، فرخی یزدی مقاله تندی علیه احمد شاه قاجار در روزنامه قیام منتشر کرد. او در این مقاله احمد شاه را عیاش، خوشگذران، منفع پرست و مستبد خطاب کرد. در مملکت مشروطه و استبدادی، شاه مادامی که بر سریر سلطنت نشسته نمیتواند خود را بی علاقه نسبت به مملکت بداند. هر قدر هم بی‌حس و عیاش و خوشگذران و پول دوست باشد، باز به مملکت و تاج و تخت بی‌اعتنا نخواهد بود و در خلال خوشگذرانی ها و منفعت پرستی ها راضی نمی شود که زمام امور به دست کسی قرار گیرد که در اثر زمامداری او شورش و هیجانی میانه مردم بر ضد سلطنت ریشه بدواند. بر اثر اصرار زیاد اطرافیان، احمد شاه علیه مدیر مسئول روزنامه شکایت می کند. پس از وصول شکایت، دادگاه با حضور هیئت منصفه و جمعی از روزنامه نگاران و بیش از 1000 تماشاچی از طبقات مختلف مردم تشکیل می شود. این که شاه کشور از یک فرد عادی جامعه شکایت می کرد و منتظر طی شدن روال قانونی شکایت خود و رسیدگی حقوقی به موضوع می ماند، آنقدر برای مردم حتی عامی‌ترین آنها جالب و بی سابقه بود که جمع بزرگی به تماشای دادگاه رفتند و خیابان منتهی به ساختمان محکمه را عملاً بند آوردند. نماینده دادستان مفاد کیفرخواست را علیه مدیر مسئول روزنامه قیام قرائت کرد. سپس رئیس محکمه به مدیر روزنامه اجازه دفاع داد. مدیر روزنامه شرح مفصلی از جملات و عبارات مقاله که به نظر دادستان زننده بود را ارائه کرد و در خاتمه اعلام کرد با قلبی شاد نتیجه محکمه را خواهد پذیرفت. امروز اولین روزی است که پس از 17 سال مشروطیت به سمت تساوی حقوق افراد پیش می رویم. آغاز سعادت و خوشبختی ایران امروز است، زیرا به اصل 8 قانون اساسی، اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود، در محکمه قضاوت عمل می گردد. روزنامه های تهران مفصل به جریان دادگاه پرداختند و شکایت پادشاه از طریق قانونی را نشانه احترام او به قانون دانستند و به پادشاه تبریک گفتند. مردم و روزنامه ها منتظر جلسه دوم دادگاه بودند که احمد شاه قاجار از شکایت خود صرف نظر کرد. از این اتفاق به عنوان اولین دادگاه مطبوعات در تاریخ ایران یاد می شود و اولین باری که پادشاه مملکت مانند شهروندی عادی به دادگاه مراجعه می کرد. فرخی یزدی، نویسنده مقاله، در سال 1318 در دوران رضاشاه به اتهام اساءه ادب به مقام سلطنت به زندان افتاد و به وسیله تزریق آمپول هوا توسط پزشک احمدی کشته شد.

0: چون پیک برای فلسطین ما و مقاومتمان، ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم، گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم، اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش های گلوله بر شما میبارد، ما نمیبخشیم و نفراموش میکنیم. ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب میدانیم که در سرزمین های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شاکرمی ها و آری به زندگی و البته نه به هرچه که ارتجاست و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را میبارد، اما آتش آنها آتش نفس کشی، کودک کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات میگریزید،
1: این تماس از زندان شاهرود میباشد.
0: آری، شمایی که از سرریز کلمات میگریزید، از شما شمشیر است و از ما خون و صد البته کودک غزه. فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که میخواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید و در هر کجا که میخواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکرده بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیزمان و خاطراتمان. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28/7/1402.

خدا تو کار دل مونده بودم. یه دل اینجا یه دل اونجا، یه دل اینجا یه دل اونجا، یه دل اینجا

برایم بخوان محمد، میخواهم برگردم، از دره سرازیر شوم، روبروی مزرعه گندم باشد، درختان زردالو و گلهای خشخاش. پیرمرد شاهنامه بخواند، زن چراغ را از ایوان به اتاق بیاورد و ما خیره به شعله. بس کن، این قصه کسی را به خواب هم نمیبرد. باید جایی تفنگی سرفه کند، پای پشمرده شود، مزرعه بسوزد و ما شبانه بگریزیم از برغس تا قندهار، از کویته تا مشهد. برایم بخوان محمد تا از یاد نبرم محله غمگین من را، که من از بردن نامش شرم داشتم. 10 متری ساختمان، 10 متری افغانی ها، کولی ها، بلوچ ها، 10 متری قرض، اردوگاه، نامه تردد. هی افغانی، حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود. من ترسیدم، از گلشهر تا برامین ترسیدم و کودکان و لهجم خندیدند. به آینه نگاه کردم و چشمان بادامیم که مرا از صف نان بیرون می کرد و فاصلم میان خانه تا مرز بود، چون یهودی که نامش فاصله میان اردوگاه تا مرگ بود. بهار و یار و قلب بیقرارم. آری بلند بخوان محمد تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیم های خاردار بشنود. ما در همان کوچه های تنگ عاشق شدیم، آرام قدم زدیم، آرام خندیدیم و آرام گم شدیم. من ویزای پناهندگی بشر دوستانه گرفتم و به این جزیره دور آمدم. محمد، گاهی فکر می کنم این خیابان ها را نمی شناسم. درخت های اکالیپتوس مرا به یکدیگر نشان می دهند و شبها پرنده ناشناسی و کلکین می کوبد، با آوازی محزون می گوید: بیگانه، بیگانه.

میخواهم خودم را پیدا کنم، تو را پیدا کنم از میان گورهای دست جمعی، محبوبم را از لای دیوارهای آوارگی. زن اول قصه از ایوان صدایم بزند و من با تمام پاهایم بدوم.

حوصله ندارم، اما همه ی قصه رو میگم، همه ی قصه رو، حتی اونجایی که دوست ندارم. بذار صحبت کنیم این بار، جای این که بنویسیم راجع به دو جین سوال و یه سری عقده بدخیم. میدونم که دیگه مردم، مرگمم موقتی نیست، این جواز دفن و کفنه، یه صدای لعنتی نیست. توی این بهبهه شک، وسط این همه بحران، خودم و گوشه آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان. ژست بیخوابی و منگی واسه من نگیر دوباره، کسی که جلوت نشسته عصبی و لط و پاره. من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم بسرم، پای تخت دود

0: اسم پای تخت و با خون می نویسم واسه یاد داشت، تنها چیزی که تو دنیا روی پاهام نگهم داشت. سر و ته کنم تو جاده، مقصدم تهش همینجاست، وسط برجای تهرون ازدحام شعر و رویاست. میگذره این روزا از ما هم از گلایه هامون، عادی میشن این حوادث اگه سختن اگه آسون. توی پاییز مجاور وسطای ماه آذر شد قرارمون که با هم بزنیم به سیم آخر.
1: خواهش میکنم،
2: اینقدر دارم بغض میکنم.
1: نه
2: ای دستاتون رو ازه کن.

پاک شد از ذهن من اون همه خاطره، حاصل جمعمون رو کاغذ باطله، اون همه سرد و گرم چیزی یادم نداد، از همه دلخور و

وطن، وطن مهربان من، حالا روی کدام انگشت خود حساب میکنی؟ با کدام دست حرفهایم را میشنوی؟ با کدام گوش؟ چه شد لاله گوش های تو؟ چه شد و چه شد که جوانان تو از پیاده روها به جوها افتادند و افتادند که افتاد یا موز اگر طالب فیضی؟ و فیض میبرند لاله های تو هر روز در اتومبیل های رنگارنگ، خون بالا میآورند از خون جوانان وطن لاله دمیده، و سرودهای تو همگی در روزهای مشخص ناله می کنند. کودکانی که در کفشهایشان از کوچه ای به کوچه دیگر گم می شوند و گم می شود آرزوی دوچرخه ای در خیابان ولی عصر، که نه، قدم زدن در شلوار جینی که 60% تخفیف در پاچه دارد. وطنم، تابوت جوانان تو اینگونه بر دوش پیاده روها غرق می شود.

0: وبسایت رسمی احمد شام.
1: به یاد آر

0: نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشم های تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسان ها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من بر گونه‌های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می‌کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دوردست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.
1: خانم پروین، لطفاً توضیح بدید که چند ترانه میکنید و شعر آهنگ هستید.
2: امروز دو تا آهنگ براتون اجرا میکنم که اولین آهنگم از آقای بدیزاده است که در سالها پیش اجرا کردن خودشون، البته واسه خودشون. حالا من خواهش میکنم از خودشون تشریف بیارن اینجا توضیحاتی در این باره بفرمایید. آقای بدیزاده، خواهش میکنم.
3: از کنم که البته خیلی قدیمی نیست این آهنگ، در حدود سالهای 25-26 بوده. آهنگیست به نام لیلا و در مایه دشتی هم هست و شعر این آهنگ هم آقای مایه ثابتی ساختن. من خواهش میکنم که شما این آهنگ رو با این آرتیست امروز اجرا بفرمایید.
1: خیلی خیلی متشکرم. خواهش میکنم شروع بفرمایید.

산 혼이 샷산 혼이 샷산

دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر می خیزند و خواب آلود دهان مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد.

رخ زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

وقت ترک مورد علاقه منه ترک متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

0: رادیو همبستگی.
1: کسی نایستاد از اونجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند؟ دو نقطه از هیچ جا تا چشم که جا به جا شده هستم، ما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به تحلیل می رود و آفتاب تنها چیزی که تغییر کرده. لبت کجاست؟ صدای روز بلند است اما کوتاه است دنیا. درست یک واژه مونده است تا جمله پایان پذیرد و هرچه گوش می سپارم تنها سکوت خود را می آرایم. و آفتاب لب بام همچنان سوتش را می زند. شکست پلها پشت سر و پیش رو شنهایی که خاکستر جهان است. غروب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تا زانو می رسد تحمل را کوتاه می کند. چگونه است لبت که انفجار عریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش؟ هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانه نیست، نگاه می کنم. اگر که تنها اون واژه می گذشت به طرفت العینی طی می شد را، کودک باز می گشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست می انداخت دور گردنت. لبت کجاست؟ خاک چشم برام.